0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. Owan ma ba bo nyina. Ne wan me ma pura pa mi bo nyina so. Ne wan me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.